0: varje dag
1: 90,5 MRS.
2: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5. Igår, idag, imorgon.

0: Express ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

0: We need to slow down for a hot minute.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på
2: 90,5
1: MRS.
0: Swimo, taking it back home.

0: underground, hip hop is what we does.
1: Don't we live a life, me ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det ajt. Jag skiter i folk mannen du efterbliven. Du såg vem bryr sig.
2: Vi vet hur vi gör.
1: Första kaninen, jag gjorde kaninen. Vet allting är skrivet, jag sitter och skriver.
2: Västerorts one and only MRS.
1: De vill leva life, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det
2: är MRS, 90,5.
1: De vill leva life,
2: big dog in the building.
1: De vill leva life, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det är ajt. Jag skiter i folk, man är du efterbliven. Du sover, vem bryr sig om.
2: Same procedures.

0: joints too fast. Says too fast.
1: Don't we live a life? Me ain't ready to pay the price. Förlorat mycket men det är inte. Jag hittar i folk.
0: From pitch just -2 to -4.

0: Tabby Jump.
1: The Soul Underground. The Soul Underground. The baddest DJ.
2: The DJ Jens.
3: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det hetsi då det full mag i karbinen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min broder skakar gatt.
0: Samma pros är du.
3: Min bror han... Det måste vara polisen. Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Min bro, han har keys. Mina grabbar är G's. Är det, finns ingen peace. Vill du testa kom beef. Mina rökte på weed.

Vissa vissa femma då man hörde skvaller. Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt då det är full mag i karbinen. Det ljus från en bil det måste vara polis.

0: hög. Huset
1: MRS 90.5 FM.
0: Det ljus från en bild, det måste vara polisen. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasin.
2: Shouts till Lyxfällan på YouTube ännu en gång. Lyxfällan med E.
0: Det måste vara polisen.

0: Inget tjafs och slafs.
1: Ratta in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.

0: like a dream.
1: Det senaste först. Släck i din törst. Stockholms musikmix.
2: 90,5 frekvensen.
1: MRS-stationen.